علاش عليك يولي لدارك سوبرب ريميك سيني دو مان دو متر بار علي جوست ابري باد رمزاد افيك هدا يا العود هدا شعبي بور جو énorme morceau. Encore quelques minutes à passer ensemble, on va accélérer la cadence dans On Fusionne. Et juste après, Cheikh Danny Drabawi, le rabat.